il divin. E cu nos cors piteschen, d'amur, ni da dentiert, bufatg e lu sclareschen, ed ergen o confiert.